0: Đời này anh nợ em lời xin lỗi.
1: Cả đời này anh nợ em lời xin lỗi.
2: Một số quan như trong một đoạn cảm tình, sẽ thành một trình liệt xe cái lữ trình. Cái một số ca. Hai người từng nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, đến đến cuộc sống một cái trạm. Cuối cùng thừa nhận, đã không thể tiếp tục đi cùng.